Buru kiti estetes daging estampel. Buru-buru wis ngletaki raja satrio pelakno patine kancaku. Nyaluk mati moro maju. Orang ngerti kiri dan ling buto aduh balang budomo jerak saut sam.